0: Serigne Issa xamoko initié fele serigne bi lancé lu idée 1 euro par jour pour parrainer une soxna diar muy 30 euros par mois légui nak ñun nonu lañuy collecter bu jot par carte bancaire ñu duggal sen carte directement mu dem ci compte bi nga xamni ñun mom lañuy ci lañuy collecter bi ñu joggé ci lool nak ci lañu am idée ni kat ñun dañu wara def liguey bi association ñu def ko association tous solidaires pour Porokhane légui association bobu nak ñu amal ko compte bancaire bu nga xamni dañu collecter yépp ci lañ koy verser comme dañ ko ubbi uniquement pour parrainage ñun suñu plateforme seul collecter nañu lu tollok ay 12,800 euros mom lañu djébal tay ji señ bi señ Issaxa ba wax mu tollok environ 36 mam diara to nek yam ak environ 8,300,000 lolou mom moy plateforme bi kessé té daay yenen daayira yek ñepp yëngu ci liggéey bi ñomit dañu ñëw señ Issaxa dañu defal bilan général
1: fi ci Amérique Mam Diarra Foundation mo yor liggéeyu parrainage bi di sponsorship programme ci digënté ñaari at yi fondation bi recruté nañu 270 sponsors dont 130 individuels ak 15 daayira Mam Diarra yo xamni ñom ñoy séddo li nga xamni mo dess ci parrainage yoyu képp ku nekk Amérique nak bëgg taxawu ben Mam Diarra parrainé ko mën nga ko def directement ci sunu plateforme bi www.mamdiarra.org wala nga wote ci numéro bi 347 766 2709.
2: Assalamu alaykum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh sohna Dita Sali daara sohna Diarra Touba Maroc lu jëm ci liggéeyu parrainage bi muy programme ndayu daara wala baye daara jëm Porokhane fi ci Maroc ñu ko tambali ci wéru mars 2018 biñ ko tambalé itam jël nañ 15 soxna Diarra di len versel wér bu jot 225,000 par mois lolu muy def année bi 2,700,000 formule parrainage fi am nak net la am nañ parrainage individuel moy ki nga xamné mom day sasso ben soxna Diarra di ko versel 15,000 francs manam 250,000 wér bu jot am nañ itam parrainage une famille une soxna Diarra nga xamné ben famille ñom ñoy sasso ben soxna Diarra wér bu jotté ñu dajalé koom bi ba ma 250,000 ñu versel ko ko am nañ itam parrainage groupé nga xamné ki ci bokk mom dañ koy sa 100,000 mu di ko verser wér bu jot bu wér bi daj jotté déwé ñu dajalé yépp ba ma 15 soxna Diarra ñu versel ko fi ci Maroc fofu lañ ci toll
3: assalamu alaykum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh soxna ay dégué secrétaire général fédération soxna Diarra Touba Espagne di ñëwoon di indi ay leral tuuti rek ci li jëm ci parrainage soxna Diarra yi ñu commencé ci yëngu ñun wa fédération soxna Diarra Touba Espagne depuis 2016 ñu ci commencé di yëngu 2016 parrainé woon nañ 16 soxna Diarra manam fukki soxna Diarra ak juroom benn 2017 bi parrainé woon nañ 18 soxna Diarra muy fukki soxna Diarra ak juroom ñett 2018 bi parrainé nañ 51 soxna Diarra fofu lañ tolloo ci liggéeyu parrainage soxna yi soxna Diarra yi di ñaan soxna si nga xam ne moom la ñuy liggéeyal yàlla nañu ko jàppal boppam ba ak mu nekk rek mu gën a yokk parrainé xale buy jàng alxuraan moom daanaka ku ne xam na ngëneel ci nekk kon nag ñu ngi ñaan yàlla ñëpp yëngu ñu yàgg ko liggéey te ñaan liggéey soxna Diarra bi yàlla buñ ci gis benn yoon suñ bopp.
4: Salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh man la soxna Anta Sambu di wax ci turu fédération bu Angleterre doon indi tuuti leeral nag ci parrainage bi ci soxna Diarra yi fédération bi nag ñu ngi ko sos daaw avril 2018 ci ndigalu sëñ Moustapha Mbacké yàlla na fi yàgg loolu te wér doon wax nag daaw bi ñu sos fédération bi dafa tombeeg màggal soxna Diarra ji passé waaye ren nag ñu ngi bëgg a jébbal suñuy Mam Diarra ñu ngi am fukki Mam Diarra di wax ni yàlla nañ ci yàlla defal jàmm defal ñu ay tawfiix bañ mën a yor Mam Diarra ca Porokhane gépp ci barke borom Touba.
5: Fii ci biir réew mi di Sénégal tàmbali nañoo xam ndeyu daara yi ak bàyyi daara yi Porokhane looloo waral daayira yi barabu liggéeyukaay yi ak mbokki taalibe yi di dugal seen loxo ci programme parrainage bi.
6: Maa ngi tudd soxna Maymouna Diène jiite daayira ànd liggéeyal soxna Diarra ñu nekk fii ci Dakar Sacré Cœur 3 daayira bi nag ñu ngi parrainé lu toll ci juróomi Mam Diarra ci 2018 bi fas yéene ko jàpp ci liggéey bi ren nag ci 2019 bi incha allah

0: 人一天我真干的嘞，你能够灭干出路去，万不不不来打了嘞。
1: 我还要万灭干那不嘞，人一天我真干的嘞，你能够灭干出路去，万不不不来打了嘞。
0: 你能够你干出的车把把你不来的不来
1: 我还要问你干的不来干的车我真正的来你能够你干出的车把把你不来的不来
0: 我还要你干的不来干的车我真正的来你能够你干出的车把把你不来的不来
1: 我还要问你干的不来干的车我真正的来你能够你干出的车把把你不来的不来
0: 不要不叫不要不笨ba ngi ken tere wul ni gum de ni te ngi ngan ni te bo fawu mu wal
1: o ya bo ta o ya bo ba ta ka ba ngi ken tere wul ni gum de ni te ngi ngan ni te bo fawu mu wal
0: o ya bo ta o ya bo ba ta ba ngi ken tere wul ni gum de ni te ngi ngan ni te bo fawu mu wal
1: o ya bo ta o ya bo ba ta ka ba ngi ken tere wul ni gum de ni te ngi ngan ni te bo fawu mu wal
0: o ko gum de ni te ngi ngan ni te
1: Nu
0: ko gam da ni che ke ni che ba
1: fawu
0: mo ko gam da ni che ke ni che ba fawu mo ko gam da ni che ke ni che ba fawu
1: mo ko gam da ni che ke ni che ba fawu mo
0: ko gam da ni che ke ni che ba fawu mo